watasqan kashaspaymi nina yawraypaqña kasiyarqani. Kunantaq ichaqaniyki, gracias Dios ni qispichiwasqaykimanta.